0: توا ماضي ساعة على مفهوم MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison sérieuse, le service client disponible fit colloi. Ou que la Zigzag Delivery est ouïe comme un code coupant MFM50 et m'attaque par fil printou 50 milliers à la haoul commande de Tadéha. Ou fit colmara, terbah des points de fidélité, kajem te kmandi mehu meblech. Mais la fiche de stana, téléchargez l'application ou kmandi akal son fitounes.
0: Retour du programme sur votre radio.